meme bia ni kumi hoda sene kwa mani emwa ah ohini bi ne chuchaji mio

wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya Everybody media ma shishama me nya obia ya de ne totu we be ye yo